0: asema ma mbeka kire nini ose beda wasi papa papa beda wasi I dig and come for one man na me me ni na so wo ana behwe me me ni ni da so so na behwe me eti de me ye ye nyina na me ye de boa wo nua wo na imu nyini ye no ana ma hunu se ah oya de mo oya de pa eti se me come for one man come for na awiesu no de ma we no na suru na de kwema awiesu aso we awusu san se de me ye ye nyina ne ma wo nyina wo nya ye wo antimi ahweme wada wani wo be dru kroko krokesi mu no wo nya sika so bo mbi die no wo amfi me wo kofa ayokofo no mo kobo akwaji wo mani ni nyina metimi hu ni nyina tina wo we se awu yara wusu o fata se wusu atime nuhu na medie no manu me ho na ma nya nuhu ase manu me ho to ka kire ne ban se ah ne ban o ma ne kanfo manu me ho se ade am ye ye nyina ma nya ne ye manu me ho na we die awie su ne so fata se o wi no osu na wo di kanfo no o fata se me kanfo ma me ni wi ya na tim o wi ye
1: ni ye ba ko pe
0: ate duwe bia edin ba me foni mu bitime pre eh be se me menti no edu kwese na ahomache no nan ne fa wo defa to niti na obetin sempa
1: in she right fan
0: ase da na mdema wo saudi wa fidi atua na mkache se eye me mami ene eye ni birthday Victoria Chamartin, Alankwadwo Chamartin, Mame, Infie wa ha, ene insia. Mame, ya minka honu, ya mima unkwa honwadi wumo. Unshira, na ekosu ni yini. Ane, ya felisa. Okay.
1: Me ye ba ko pet

0: Okay, mami ko itibofra asuye ye. Itibofra mo akwa ba.
1: Aja ma su mi ju su ebru.
0: Sabre me mindi kan e musa bia na afena no bi di na fidi ato hasi. Na o tie ye. Enen de di kan oni tie ye.
1: Me dasi.
0: But ho ne ne sha na no pay.
1: Me dasi. E yo du sini Dr. Frimpong manso ye dia habandru esaya de. Tete mofra heba clinic kumase ne nkran ne ye betwe nkom afa ya pom de ho no.
0: Kumase no aso ye wo.
1: Me dasi. Kumase ye wo apatrapa poku krom yani police station no ye opposite. Accra nso ye wo La Paz yani total filling station no ye opposite.
0: So bi ba no be kan sese mu ahomatrofo be no onfre.
1: Me dasi. Na na kofo ankasa na epeke call no ono so ye Dr. Penia Otambechi number ne ye 055 500 2343 055 500 2343
0: Sabe kasemu e odia wada.
1: Mira si eja mansu onyankopon insha 104.5 etifu nyina. Mejidi se titu bika titu bi kire Dr. Frimpong mansu a. Me nananom eye adwuma Africa ne tete a. Sebi predua sa sebi ka frache ade a ewofia enjira no. Eno ena ye ba beto aso. Debia me ka kire o se akosi broni ba ye nema bebre wo ho a na omo pese ye totwene. Nanso ade bia odomankoma edima abibifo no. Eya ade a eya papa eboa ye ni padua sunsun mu ene honam ani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho enipa bebre wo ho a omusi wo makinisa omunya awo me no betwetwe nkomo afa eniyade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom omo betena asase we so no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omo kwafu omo kodo adenti nene emma sebie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a oseme yade ne doctor me de akinisa enko ewiase a wo ba ye onyame bo ahaban ebesi asase we so no edua bia ne ade a eye sanso na haban bia ne ade a eye etie na meka no kra kire wo se kane tete ye na nanom adunsi 40 se na na kwajwa som edumu omo na omkuta tumi nsu omo de sa yade a se yade wo ba na de ko hospital na se wukirikirikiri na nkwa bepiem e wo tete mofra heba clinic and spiritual center ye kuta haban ni tumi nsu a ye de beboa ama yade na chiwade a ye de beka no enne beko 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Medical catcher se meye na maye ni manya anye nenam Ghana ha ope odunsini a oni ni nwanu madunsi fo miensa ekuta haba e de send yade embra ye nyo operation aye tete mofra heba clinic and spiritual center kane tete ye nananu mo betena sase we so na omutimi jiru 120 years na omuhunade 100 years na omuhunade na nipa bi wo ho ase bi eburu se bi eson ya mo na nifra yade ben ene besue nipadua no so na wantu ho ana mo etimi dum ani eno ne ne ye bebo ho nkomo se ye kase nipadua kwa ni nyina hia na ani eye kane a odomankoma de maaye eno ene ba bia obeko bia edin tintima na se de otwedi ampon ebo ani no eye ntini eye homa ene wotire nim edika ne tetekura ye ko school no na ye ma obia mo abofra bi etiko because obu wa obo na etiko a etimi kanani sanso na obu wo ho a wanya nkwanhia bi aka nani obu wo ho a ne ti abo ho pen aka nani obu wo ho a nani kosua no emututu no na efa na ti na asorobe no eche na eno so timi kanani ema nani no sabi predu asase bi kafra che na de hunu mo sisa na oyade bi wo ho a ebetena wo so na se wan hwe ya no wantu ana mo ame anso ano a eno ena bebre wo ho a sebi eburu sebi eson yanfa yade na anwodo enso na wabefa na sase so yade a abodi enhwehwe mu no ewiase mu nyina no yehuni se etimi frani eye ete de broni frani cataract sa ete no eye ade bi a develop e wo lens no so kosua na odomankoma bo wo no udi hu na de no sa de no e develop wo so a afei ubonse maami ana papa otie nhira fm otie Dr. Frimpong Manson tete mofra heba clinic and spiritual center wose doctor eye no kure mako hospital yakachire mi se etene e wo mani ni so no esua enyini ye memfa nduro susoso na nyina ne akwakoye no operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so aye nyanya operation no mehu semani no ebo wo so mehu semani no eyekusu mehu semani no mehwade a asefom wa me pacho tuana mon be pie tete mofra herbal clinic spiritual center eniji semni se kane tete yesom ye na nanom omo ya habanduro no omo ko no omo ani abro ahobrasie ne sompanti aduro no ofie ube pie mo tete mofra herbal clinic doctor frimpom anso asue ya eho ne yenye operation ye mfa se kanka yekuta habanduro ma kuma kuma ensa yede beye tane hu adwuma sede beye a wani no etena e fifiri so a enye nyinipo mie nko ye hunhu adie ye enna de bia me ba me bu baby se kwa pie mu wote ase se bia buru se bia so ye frɛ no saman no be wa kɔ nsamampom eba sa na wani no ayekusu eba sa na bɔ wani so eba sa wo hwade a hunhu ni ye enipa ni gyina hɔ a wɔ se me hunu nanso mintimi nkasa asemasi a na wo benten anopɛ ye tena se faka bedu kegetia sofo lai edum pampa so uduru wa oso pe apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osu besi police station ho yani neye opposite me pacho wani die no obuo kwa so apatrapa poku krom enye mankra so weye tano so heya ti wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a obesi wo tano so apatrapa junction tano so apatrapa junction wa nkasa taxi station bo osu kopogu krom obesi wo tete mofra ho na kasa ni nkyire mu no upe nkyekyere mu bia ofre doctor nana kofo obefa se sia me no kasa ofa ko na kopim anopan no nwotwe obetena kodwam me pacho ya tifia konya sude bia ba meka no krekyero se wotena ho no antu anamon na de niema yi hu ano emra kane tete yana nanu kwadwa sumadum yana na abia omu a omobetena sati so omunyini cheye no ahabanuro na na omudiri juma ebo omumu jiru 120 150 ne yato sa niema ni nyina atwene obu ose meba se mempa bibiduro afia no akoye operation na nani ni nyina dum de ne de meka no kremintimente fisa bi before yempa ye die ye medical culture se bia na wonte menka glaucoma ne bae wakwakoye wani no operation ye wa haban bi wo ho a ye dia beka ho a eno no omo a problem ni wo omutrim na omani su ekusu na wotwe bia bema obi no aso na wotwe bia bema obi no aso ne amma wa haban nu a obenno no mama ahohuru wani kosua no so emna ye nyo operation na emu omutena no wani ni nyina dum na se bia buru se bia so efrade ndie mintimente tide bia ya na meba mebo kokɔ sɛ ɛyɛ sɛ obetu ana montem danse obetena mu anini nyina adum edu ba bia awoya papa na ye dene eti anini ye kane a ohu sɛ wade hunu masesa ɛkɔ yɔ doma nkoma do ba asase we so wo gana ha wo abrokyire wutiem kane no kama na ohu ade kama kama ne hyerɛ no aba fɔm a me pacho hwehwɛ tete mɔfra herba clinic kyerɛ kwan obi ana wo de no so dan no obi de drogo ani so wo de ne asi kyerɛ yade efrɛ ni wanya ni yade efrɛ ne diabetic eye retinopathy ɛno no wani na kyi no retina surgery yɛnyɛ ye wa habenru ebe mu onduro ama aregulate o retina ne optic nerve ase kyerɛ ne sɛ nyankopɔn bo ani kosua no eti sɛ ni padua kɔ ano dwuma die bi a edi no saa na ani akɔ ano seteɛ ye wa homa bi wɔ wae wɔ wani no bonkum ni nifa ɛwɔ otrenim a ye frɛ ne retina ne optic nerve ɛno ɛne fa mfonyini ɛkɔma adwen no ɛno ne boama uhu ade wa abɔnte na ye fita na akɔka kyerɛ wa adwen ne sɛ ye fita ɛno ne boama uhu ade wa abɔnte na ye kɔkɔ a na akɔka kyerɛ wa adwen ne sɛ ye kɔkɔ na ɛno no enipa 10 a omu wa si kyerɛ yade abro ni frɛ ne diabetes no uyi mu 8 a omu de ne sɛ ntino ade ne ye fita cross me hu ne kusu me pacho saa niyama ni chere se diabetic eye retinopathy asi chere ni se eni yadi ya isi chere yadi ya deba ye timi freni ni ebi acho iti bra oba be pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center ode buwa ba akunwe kumni mami yenu ya wahabe nura ye fia dura ya debe buwa ma wa isi chere yadi ya no ebe jiwe free dura na onuma emu wa onoso na kofom ni achere okwe abe fasu wa didi sedi ya be ya isi chere yadi ya ne die eni fea yadi ya ba wa enuntinu uyi ni paten ewo gane yuwe mchire se awo muwe isi chere yadi ya emu wa tri enye ni yadi ya temesira u bebi ya utie nshira ye fe mbia no eni huwa semni ye kanu ayo maami abonamane eyo ofa abonamane abrochie fo no so me de WhatsApp number be tudwa wako hospital abrochie omaye omafamu de enkwa bibiduro yen ena ekutaye ye na ni yade de Ghana ha de opo bi a wasom ofie oni ni nwanu adinsifo a Dr. Frimpong Manson tete mofra Herbal Clinic Spiritual Center say yon toya de nso e de na chiwade e beka no yo sase duro bi e de beka no ntimi de WhatsApp number ni tudwa o wa brochure na utiem na wa ni yade a menya time ama obetime twa wani kosua no ni mienu nyina na wa record de we si ya o wa report to bi a faka ho metena se na ma hwe ni nyina pepepe o wa pressure o wa si chire yade o wa history wo fie mu fie glaucoma e wo mu fie ani yade wo mu fie ete wo ma ni nyina mehwe ni nyina ni aye nhyehye ya ibetimi ama wa dru amo anonom se de be ya wani kosua ni behuna de number ni ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi ana wa na ope WhatsApp number na mepacho chenu so se ani emfa ni agro Ghana ha ope herbal doctor wa bina wedi ni nananom achi a oni ni nwanom adisifo yesa yade wa tete mofra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi a yede sent toyade odie no e stroke na ba won te ase cardiovascular accident ye bebo ho nkomo odie ne prostate entena ho meemfa rubber and shell berman kanetete ne nananom timi wale mienu miensa eso na sa problem we ni wa enam tumi ha bandura na omudidi dwuma ni nti eto obu ha wo chim ansa na wadwonso odwonso ano wa yase ya oya ya kacho se prostrate yade no ya de rubber be show be ma u be piam otete mo fra herbal clinic and Dr. Frimpong Manson ya so ya ya be ma nru a u be no ma be jun so tetetete u de ani esunsum yade uno obi anya asase ho manson medical cultural se de cabra ne be bon ho ban Ghana ha se se bi eburu se bi eson u de niam adidi ho agro a obi be ji asase afiri wonsam u de no pa dru adware se de be obi ntimi ntu adro because de bia me kasa kire banyansafo na ma kasa kire badwen ba se Ghana ha ya yesi ya kwa asole ya dosu enso so hinfo na ye bone no timidika ka cho se kane tete ne nananum num nyansa eni ti no doma nkoma edo mo ba asasi so no mo di ahabandro bo mo ho ban sere be ya wuntimi nje o mo ejapade emfiri o mo nsem eti aye tete mo fra spiritual herbal soup obu ha oni lack obu ha oni favor obu o ton ade na sika na hye mepacho bra be pe bi ne faka osunsum ne kra na eti umu na ma odi dwuma die wa asasi so anema koyen abrabo na nye ni kan debi odunsini Dr. Frimpong Manson maka no krakyro ade a ade amamre ne ahaban ne tumi ye ne yemfa mpae bonye no kure da wiase no no ete se woti wiase no obi abɔ odua ne dua ne nyawo na so ukɔ bɔ mpae atwetwam ubewu epacho ade bi wo ho a eye no kure ene yato atwene na ye brɛ kane tete ye nananom ekuta ahaban ene tumi a ade bua nipa nana kofo wo frɛ na ebi a wadwuma wo pese ube dua dwuma no wo pese ube gyina dwuma no because Ghana ha se utimi bia dwuma na oyonko dasani akotu aduro no agu dwuma no ekuta tumi nsu obofo a ade bua nipa enye bone okwa solio onkwa solio eye nsu a odoma nkoma boye no a ye nananom kuta sa abofo no ene ade bua nipa sa yade eto yade ene yesunsum yade ya tama wo ntia sa ye ho ye mobe ye ho oba e be ye hu adwuma ne amu ade bia kogujam enipa bia onante asase we so edi nsu okana no onimu yade no bi no na tumi na kuta na yi yade na ko ba bi efri bae eti nipa biara wutie mi bia no mepacho aha eye nsira 104.5 fm nsira 104.5 FM titi obi ka titi obi kire se sunsuma wale da oso amepacho enye manum oyere enye mada atua spirit of masturbation eba ha obu ha o masturbate otwetwe obema sebi mpredu asa sebi kafra cha obema afon de bia me ba me kanu krechi we frem odunsini Dr. Frimpong Manson me dia brewani akokrechi no omutete mi no doma nkoma de sa aduma chede amame ye nana kwadwa sumedumu ye nana ya obio mu ye nana ya prankom no mu ye adwuma we ansan na ye ba se sunsuma wade da so we be ma ana se masturbation e ha watwetwe be ma sa na be ma fo me pa cho nye mpa igba asem enye oyira sem enye atwe asem ade bia wona ka de ni na chiwade na no kwasem e wo mu ni se ma menka san kire obanyansafo na menka san kire obadwen ba se obi bia na wo ye be ma wutie mi a wa masturbate watwetwe be ma ma be ma fo o wo ho atumi bi bo wura ne ne wada obema ne so atia se yamfa na chiwade ankana Heba doctor bienu obetima mu drama be ma yekese. Sa asem we maka wo nyira FM so for many years. Yetifie kwanya so no kre na meka kirew. Ebu asase di yade na chi wampam na okoje adura na spirit na se no. Okoje adura na spirit na se no. Eti wanto obu ase amfa sa ohaw no ameshe yansa. Am odonkuma nkuma tumi ode amaye nana no ekuta tumi su a yede sa yade no. Yampam sa spirit na na asase na emfiri wa. Obienu obetima mu drama be ma yekese. Nti wo ye bema obema fon sunsun ni oda tumi bo round na ni oda ebetima ma low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntena usem because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atweasem enisi na kanetete ye nanano mo boy ye dunsifo a ye to afie adwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekuta ye na die kira kobo wa duro no ban enye sa na wantie sa anokre wo nyira FM odunsi ni Dr. Frimpong Manso meka chura obekwa akoda atwea obakura spirit ne no obeda because ade no mfa na chiwade nka no Kumasi tanosu apatrapa poku krom police station. Eho, ena bengu tete mofra heba clinic and spiritual center. Akra La Paz, yani total filling station na ye opposite. Eni area da oso, osha adia unhunye. Medical cultural se, otina ho, emu enini fradi ya media mekano kre, etifia konyo aso ya desaya, di minti minti. Oyadi yano unti asye, opesi ya dani fru oso kobe bie fribaye, obaye kute tumi adie bie ya debe mwako gujem. Na watu ya ye jumajwada kope memene da. Edipe biara ya adia tina odeshi ya noso gana ha, eni abrochimemu ha, dia ye stroke ya adia amonti asie nina. Brani yanko sama ya dia yesi ye mobe ye ni emu miyekute tumi insuwa ya desa ya adie. Adia adia mamre ni amani ya ye mfampa ya bwanye, otina odi asoli yu unwa nuwa, obe komra otamu unsu ye, otina ose asoli, mesomose, minu alie duro, minu pune dura, ene, emekwe peni mba timishi ya, ahoye ntini a poison obi mepe kane tete aduro tumi ne fa dwale ne bon ho ba because na wiase aye hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane na omunu motwe di ampo obo soro ba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya tusa na ema ni nyina atwene enti asase na wato na obi gie firi nsem brane fa ho ma chemye tumi ade bi unim sa asase ne ye ode anefa ko hye ho enipa biara asase ne nye ne de obekɔ na tumi na dane no premle na apam no o tena ho se esom se ma asale se eye bone ya asase no onyankopon wa bo awie no kure wom ni se omo bia mu nka ho abibifo ya de e bo ya tumi wom ni ato atwene emrofo no nyina omo ye rituals ya mamre ni amane e bo omo e no omo be dadaye ti efrem odunsini Dr. Frimpong Manso me de menye sofo menye difo me odunsini amena nanu matetemi omo adwuma ne di anamodi ade e de amamre ni amane ye yemfa mpa bo nye ohina wotia konwa so nana be petumi aduro bi ne fedware na omo nye du na nani pa nye abusua pani mesro bra ne ye tumi aduro bi ma fedale be bo adwuma ne ho ban be bo company ne ho ban o store no adwana wudi be bo ho ban ne nani pa to aduro 0555 500 2343 0555 500 2343 0555 500 2343 Titi Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center odie ne ya wumewu o akora no wawu odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da oso na otena ho na kane tete ha bandura ye nananu mo bia ye dia ye dura ye powerful e betimi aboa amen sho roba no odi nchim eria me mase a ade ntina kane no ye nananu timi tena si du 120 years 150 years na ne yato sa na emani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia nduro bi wonso a onum ekotena sunsun ne kranim te yato abibiduro a tumi wo mutwene ye yato nura ye nananu dwale nura ye punu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kirese ye abibifo ye nane ye nyini che medical cultural se ne ma odoma nkoma de ma ye no yato atwene utiemi na wo de ne ye gonorrhea ne syphilis oso dai na tumi ni wada oyoba oso dai na spirit ni wada wanhwe ya wawale ebe ye dene enye oyira sem enye atwe asem ade bia wona kade na chiwade ade we ebu etimi take 9 months 7 months this year jinam ekutansu otumi ne bofo e de saman ma eti o kwa ko ba bia nipa ne ninim dia obetim bia de na chiwade aka no ba bia ota wa ukọ ne se yale no ntiasi e be ma kwa ma saman ni aya ade aya de na ya to ama no wo de ne asase ho manso no obia nya stroke yade na ode akomo a ni ayi yade na firi su ko ba bia firi bai e yo dunsi ni doctor frimpong manso eni nuanu adunsi fo tete mo fra herbal clinic wo de ne adwuma sem opese obegina adwuma wo ye adwuma wo man inside opese adi tumi bua me no ebo ase de be ya asase ne be ka wo ne sika no abaye na agina e ye tete mo Fra Herbal Clinic and Spiritual Center. Fra Nana Kufo Sesia 055-500-2343 Abrochere phone nina mede WhatsApp number ni betuja. O abrochere uwe ni yadie. Wenini unhuna diye. Ode ya ni glaucoma. Odi any pressure was so a ball so yes koyo operation. Wakwa koyo operation is still wunguna dia. Tete mofra herbal clinic any kute near drew wofia in an anum dia jaya. Ikuta soon suma dia bon by free titi besina. Ebema ubia obenonum said a bea unkoyo operation. Eti wa broche na utie insha 104.5 titi ubi kati to be tre. Aha, aya tete mofra spiritual herbal center. Tete mofra spiritual herbal center. Baby ukute 2 minutes where de bebwa ubi ju asasi fru unsema. Baby awa gane bia. No obebe kumase ya ota kesiye no so ni enye tumi adie bi nefa koshe ho mo amu woko kwa mo pese mo ye bua me no obani aye won sise ya afeso ana de bag ba kwa bedase ye otumi adie bi wa metima ye na de akoshe afum kane tete no na ne nananom ya eboa mo na omafuo ni so na omutimi timi si abrosan ene asase ne ye manaduani biem asase no so a odon ankoma de oba aye na obetena so no ye nananom ahonhom ete hansa na oba nti asase bi a odi store besi so asase bi a obekwa current store asase bi a obesi hotel obesi company no ye wonye ma bi wo ha wo frere Dr. Frimpong manso a e wo se oba na me kire no ye ma bi e beye ne ekoye ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you se wo ya de wo so na se wan kai na enti ne nananom ka se asase ya no e ye mother earth nti asase bi a wo betena so asase bi a wo besi dan wo so nka ye wa amamre ne amane ne ne ma bi wo se nka ye ma wo eni ti obu wo de aso bo fom na okosi dan wo ba bi okosi sa dan na na okwa asase ne so na na ne sika nyina ahye afa na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hio na bibia nko ye ma ne bi because ade ane na nananom nim nyansa se nature e powerful nti na nananom no omo kogye asase aye fu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi na otinsuo no modoma nkoma de ne kotena ho ansa na wo ban wa hira wa masase na yeye me sei aniam a yato atwene wa ntie no kra wo tete obi ka tete obi kire tete mo fra spiritual herbal center wa dwuma na ebegu company na ebegu ahensam na wudi a kire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye afuo wo ye company bia ya wo nema wo se wo ye ma asase ni jiwtum sa asase na anyi wantum a obi kosi dan enam se ahonhom te ho dada empenifo te ho ye nananom betena ho no anfa buo ni ani dia ma asase no wo de okoya na se oyire oyire asem a maame ye ade ade amamle ni amane ye me ka no kra kire wo nyira efa me mfa mpa ibo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dane a wo bewu eti asase bi wo a wo ye form agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe awo se wo ba ne ye kire wo niema anase bua ye tu na mo kwa asase ne so ne ye ko gira asase ne fie kura wo besi na wo kotena wa ye wo niema bu a wo betima ya ma